wasauti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia enye kasiye wa yedi brown ewa asempa FM enumenu zia empaimu 630 sharp ensema hudwa esi ye uni nina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.